0: xamaka ngir mi nonu waye bu jikko mom bo acce benn rek mom ndax da nga yobali lepp
1: ci
0: wal motax
1: fofu
0: la jangal xam ngi wacc 1973 bindu kan 1974 1974 waaw kan bu seigne abdallah ko jeba
1: ma kan bi
0: seigne abdallah.